0: the people all around the world. Ooh, la la la la la la la la la la la la.
1: Classicus da pan pan pan.
0: Oh yeah.